0: ဒီမှာတော့ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေဥစဉ်တော့ဒီမှာပြောမှာတို့ချင်းနေရပြပြီးတော့ဒီမှာနေရပြစရတဲ့ကြည့်ပြီးဟိုဘက်အဆူရကြောင်သွားတက်ရတာပေါ့အဲအဆူရကြောင်သွားတက်တာဆိုသူတို့တင်တဲ့အဆူရကြောင်မှာတင်တဲ့စာတွေပဲတင်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘာသာဆုံးတင်တာပေါ့ဒီမှာကြတော့ဥစဉ်တော့တင်းငွေနေတွေကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်ကြလို့ရှိရင်တော့ဗုဒ္ဓစာပေနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေတင်ပေးတယ်အနေနဲ့ထိုင်တာလေးတွေရင်ကျေးတင်မှုရဥစဉ်တော့လက်ညွန်ပေးအလို
1: 那场突如其来的震动，一切从头开始。一块地，一批材料，一点一点搭起可以继续生活的地方。即使环境在变动，在这寺院里也没有一天把学习停掉。课堂或许不再完整，桌椅不一定齐全，甚至教室的界限也变得模糊。但是诵经学习依然持续。老师继续带领学生依旧跟读，在一片大地变动之中，紧紧抓住一条没有断裂的绳子。
0: English speaking， 专业的这个南亚大的，我英语流利，够教的，把它教的。
1: 走进戒女学院，可以看到他们一如往常的学习节奏。
2: Let's try吧, no? OK. 哪里变数变什么？
1: 有人低头抄写经文，有人专注听讲，也有人在反复练习诵读。这些画面看似平静，却带着一种不易察觉的张力，因为这里大家都知道，这样的延续其实并不理所当然。
3: တော့ကလေးတွေကဒီအစာအုပ်ပြတ်သွားတဲ့ထဲကနေပြန်ယူယူပြီးမှအဲ့ကိုခင်းခင်းထားတာရေးတွေတအားဝင်လို့ဟိုအကောင်တွေထွက်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်အဒီအားတွေဖြိုချတာနဲ့အတော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ခင်းလိုက်တာမလောက်လို့တော့သူများစီကဝယ်ပြီးမှပြန်ထည့်ထားတာအဲ့နေရာမှာစာအုပ်ရေးမမြင်ချင်တာပေါ့ကလေးတွေအတွက်ကျမ်းမာရေးအတွက်ရေးမမြင်ချင်တဲ့အတွက်
1: 这些仍然持续的课堂不只是日常的延续更像是一种选择在不确定之中，仍然选择相信学习可以带人走向下一步。
4: OK， 这嘛个 NFP 啵，喏，第二个它讲变吧，隔离的啵，喏，啊，它都啊，三年内、四年内查的嘛，讲变有要你的隔离的啵，喏，啊，都隔离的，这嘛话铁路，对吧？伢讲你呢，等别的啵，过完了，多拉开开的，啊，先不能撇的，对吧？讲啵，喏，这嘛话你来吧，不要没等来的啵，喏，它中间的咯，再多，哎呀，你都让嘛不要来吧，后半嘛隔离的咯，奶奶不要来的，比如说，这姑姑说拖拖皮的啵，喏，啊，路的谁看啥子这些的嘛咯，对吧？
1: 当课堂被勉力维持，另一个问题也逐渐浮现：如果今天还能上课，那么明天呢？
5: 天上没下鸡，后面山里嘎达得了我钱的人们，你把那个什么别物送给山里嘎达呀嘛？那窟窿都昂起来了没？没阿钱那个都没得得物，那哎没那那没钱那个把皮买来都没得得物，山里嘎那个人说那没有昂起来。大家都啊，苦个设计个，那没有弄平台呀。这里都啊，苦个嘛，太进不退，他们谁都不行。
1: 灾后的世界，很多事情都可以暂停，但是教育一旦中断，就不只是时间的流失，而是未来的缺口。
3: 毕业一百年，叫做都说，哎，叫做事业得大了，叫做毕业一了不读得大不，起码叫做。偏我们有帮到谁？没那么难尼亚了不？哎嘛，叫那么难尼亚了，都罗来标了不？都罗来标些木的伢伊亚了不？哎，叫罗来边伢伊有不必要，都罗来偷办其他不？
1: 在这些安静的永读生背后，真正尚未被解答的是这些孩子的未来会走向哪里？未来谁来承接？
6: 我们这次国际佛光会呢，世界总会，在去年缅甸大地震之后，我们展开了一个灾后的重建计划。这个重建呢，一直到现在，我们可以完成了108间的房舍，66家的寺院， 那么有40多家的这个家庭呢，其实也是流离失所，所以我们也希望说能够趁这次的机会，也能够给他们一个安定的一个家。
1: 当建筑被重